Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9:15 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12:15 hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa kienesi. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Kashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

هيني ايدا اكسويلي يا كاشواني وا بينوا اسكليزا زي ساسا تونا والتيني تعريفا يا باري مسما زيني ميمي مانغزان كونزاني مقتازاري واكي وزم كو انديا بن رين مودي ام ماليزيا امرنات كاما سورايا ميليلي كتي كاميلا يا كي روحو نا اوموزا وا كي تامادوني وا انشي انا تويا سلامو كوا وا اوميني وزي وفيدا وا انديا بي نرملا سيتا رمان انا walika wawekezaji wa Ufaransa kushirikiana na safari ya India kuelekea Viksit Bharat mwaka 2007 ametoa mwito wa kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa India na Ufaransa. Mpango wa maelezo ya siku mbili kwa wabunge wapya waliochaguliwa wabunge unaanza jimbo la India la West Bengal. India imeongeza usaidizi wa kibinadamu kwa Venezuela iliyokumbwa na tetemeko la ardhi chini ya operesheni Amistad. Karibu watu 2600 walikufa, maelfu bado hawajulikana walipo. Na katika kombe la dunia la FIFA, Ushawisi ilishinda Algeria 2-0 na kufikia raundi ya 16 huko Vancouver. Habari kamili. Mwazi mkua India bwana Narendra Modi alielezea Amarnath yatra ya kila mwaka kama sura ya milele katika mila ya roho na umoja wa kitamaduni wa nchi. Alisema kwamba darshan takatifu ya baba bafani ni uzoefu usioshahulika na wenye baraka nyingi katika maisha ya mamilioni ya waumini. Pia aliwasalimu waumini wanaofanya ziara ya Amarnath ya kila mwaka huko Jamuna Kashmir. Katika barua iliyoandikwa kwa mahujaji, waziri mkuu wa India pia aliwasili waumini kuchukua maazimio mtano wakati wa hija. Hija ni pamoja na kudumisha usafi katika ziara hiyo, kufuata kwa makini miongozo yote ya usalama na utawala, kusaidia uchumi wa eneo hilo kwa kutumia angalau 10% ya gharama zao za usafiri kwenye bidhaa za ndani chini ya mpango wa kutoa zawadi kwa ndugu mmoja huko Raksha Bandhan ili kukuza kampeni ya Ek Maa Ke Naam na mti mmoja kwa zina la mama na kubeba roho ya taifa kwanza kwa kutekeleza majukumu yao kwa uaminifu na kuchangia maono ya Viksit Bharat. Wakati huo huo, ziara ya Amarnath ya kila mwaka ambayo ilianza rasmi asubuhi ya leo inaendelea vizuri kutoka njia za Nuwan, Pahalgam na Betal. Maelfu ya watayari waliondoka kwenye kambi hizo mara ya kwanza, wanaonekana wakitembelea kwenye eneo gumu huko Wakimba, Bambambole na Hahamaha.

Devo. Waziri wa fedha wa India Bi Nirmala Sitharaman amesema kwamba ushirikiano wa kimkakati wa India Ufaransa uko katika nafasi nzuri ya kuendesha awamu inayofuata ya ukuaji endelevu thabiti na uongozi na uvumbuzi. Akihutubia mkutano wa biashara wa India na Ufaransa jijini Paris, alisema uchumi wa dunia unapita mabadiliko ya haraka kutokana na maendeleo ya kiteknolojia, mseto wa ugavi, mpito wa nishati na maendeleo ya kijiografia. Waziri wa fedha aliwalika wafanyabiashara na wawekezaji wa Ufaransa kushirikiana na India katika safari yake kuelekea Viksit Bharat mwaka 2017. Ametoa mwito wa kuimarisha ushirikiano wa kimkakati wa India Ufaransa ili kufikia ustawi wa pamoja. Alisema India na Ufaransa ni washirika wanaoaminika katika kuunda mfumo ekolojia wa kimataifa wa akili bandia. Alibainisha kuwa ushirikiano huu unatoa fursa mpya katika akili bandia inayoaminika, miundombinu ya kidijitali na teknolojia za kizazi kijacho, akiangazia uhusiano unaokuwa wa kiuchumi. Sitharaman alisema biashara pande mbili kati ya nchi hizo mbili imeongezeka maradufu katika muongo mmoja uliopita. Pia alithamini uwepo wa takriban kampuni 1000 za Ufaransa zinazofanya kazi nchini India. Bi Sitharaman alisema mpito wa nishati safi wa India unaunda fursa kubwa za uwekezaji katika nishati mbadala, hidrojeni, kizani, uhifadhi wa betri, upepo wa pawani na garidi za kielektroniki. Alisisitiza lengo la kufikia gigawati 500 za uwezo wa mafuta yasiyo ya vishuku ifikapo mwaka 2030, pamoja na misheni ya kitaifa ya hidrojeni kizani na mipango ya motisa iliyounganishwa na uzalishaji. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. India imeongeza usaidizi wake wa kibinadamu kwa Venezuela iliyokumbwa na tetemeko la ardhi chini ya operesheni Amistad, ikishiriki picha za juhudi zinazoendelea za kutoa misaada ya kimatibabu kwenye mitandao ya kijamii. Wizara ya mambo ya nje ilisema kwamba hospitali ya jeshi inaendelea kutoa huduma ya kimatibabu kwa jamii zilizoathiriwa nchini Venezuela. Wakati huo huo, ubalozi wa India nchini Venezuela umesema kwamba juhudi za kutoa misaada ya kibinadamu za India katika taifa hilo la Amerika Kusini zimeongozwa sana na umakwa taaluma yake na ubora wa huduma. Kaimu rais wa Venezuela Delcy Rodriguez ametangaza siku saba za maombolezo ya kitaifa, huku idadi ya vifo kutokana na matetemeko makubwa ya ardhi yaliyokuwa nchi hiyo tarehe 24 Juni ikiongezeka hadi 2595, huku zaidi ya watu 12,000 wakijeruhiwa, majengo 189 yakiharibiwa, matetemeko mawili ya ardhi yenye nguvu ya ukubwa wa 7.5 na 7.2 yakipiga kaskazini mwa Krakes wiki iliyopita na kuacha uharibifu mkubwa. Mamlaka yalisema makumi ya maelfu ya watu bado hawajulikana walipo, huku shughuli za ukuazi na ukuazi zikiendelea. Waziri Mkuu wa India Bwana Narendra Modi atatembelea Rajasthan na Gujarat kesho. Wakati wa ziara yake Rajasthan, waziri mkuu atazindua jengo jipya la kituo cha ndege katika uwanja wa ndege wa Jodhpur. Mradi huo wenye thamani ya fedha za India bilioni 480 umeundwa kushughulikia abiria hadi laki 20 kila mwaka. Pia atazindua mpango wa Uran uliorekebishwa huko Jodhpur. Mpango huo unalenga kuharakisha awamu inayofuata ya maendeleo yanayoongozwa na usafiri wa anga. Unalenga vipengele vingi wa kimkakati vilivyoundwa ili kuhakikisha muunganisho kamili na endelevu. Wakati wa ziara yake, pia ataweka jiwe la msingi na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo yenye thamani ya fedha za India 100.06 bilioni huko Bellotra, Rajasthan. Miradi hii inahusisha sekta nyingi, ikiwa ni pamoja na petrokemikali, usafiri wa mjini, reli, barabara, nishati mbadala na usafirishaji wa umma.
Baada ya jioni, waziri mkuu atatembelea

Gujarat ambapo atazindua kituo cha mikutano wa semiconductor cha Sizi Semi na kituo cha upimaji huko Sanad. Mradi huo ni mmoja wa minne ya kwanza iliyoidhinishwa chini ya misheni ya semiconductor ya India na umetengenezwa kwa uwekezaji wa jumla wa zaidi ya fedha za India bilioni 700. Waziri Mkuu wa Japani Bi Sen Takeuchi ameondoka India kufuatia ziara yake yenye mafanikio makubwa. Bi Takeuchi ali akiwa na waziri wa nchi Dr. Jiten Singh wakati wa ziara yake alihudhuria mkutano wa 16 wa mwaka wa India Japani huko New Delhi. Katika chapisho la mitandao ya kijamii, Wizara mambo ya nje ya India ilisema kwamba ziara hiyo ilithibitisha tena kujitolea kwa pande zote mbili kukuza ushirikiano muhimu kwa ukuaji wa ustawi wa pamoja wa nchi zote mbili na nanga ya kukuza amani, ustawi na utulivu katika Indo-Pacific na kwingineko. Waziri Mkuu wa India Bwana Narendra Modi na mwenzake wa Japani Sene Takeuchi wamelani bila shanka na vikali ugaidi na itikadi kali za kikatili katika aina ya maonesho yake yote ikiwa pamoja na ugaidi wa kuvuka mpaka kutoka Pakistani. Taarifa ya pamoja ya makutano 16 wa mwaka wa India na Japani ilisema viongozi wote wawili walilaani vikali shambulio la kigaidi huko Pahalgam, Jammu na Kashmir mnamo 22 mwezi wa Aprili mwaka jana. Viongozi hao wawili walitaka wahusika wa ankazi na wafadhili wa kitendo hicho cha kulaumiwa wafikishwe mbele ya sheria bila kuchelewa. Na hunumishu wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Akashwani.

kata miili za India kupitia mchakato wa uwazi wa ukaguzi na kufuata sheria. Waziri alibainisha kuwa vituo vya India vimefanya uwekezaji mkubwa katika kuboresha miundombinu na utendaji kazi ili kufikia viwango vya kimataifa, ikionyesha kuzitolea kwa nchi hiyo kwa maendeleo endelevu ya baharini na urejelezaji unawajibika. Vituo vya urejelezaji wa meli za India vinasaidiwa na miundombinu imara ya mazingira na hatua za ustawi wa wafanyakazi, ikiwa ni pamoja na mitambo ya kusafisha maji taka, mifumo ya usimamizi wa taka za kisayansi, vituo vya afya maalum vinavyoungwa mkono na chama cha Masalaba Mwekundu na mwaka maalum kwa wafanyakazi. Sunwal pia alisisitiza kwamba serikali hufanya ukaguzi mara kwa mara na usiotangazwa ili kuhakikisha viwango wa juu zaidi wa kufuata mazingira, usalama wafanyakazi na uwazi wa uendeshaji vinadumishwa kila mara. Akisisitiza maono ya muda mrefu ya India, Bwana Sunwal alisema kupanua idadi ya vituo vya urejeleshaji wa India vinavyotambuliwa kimataifa kutachangia pakubwa uchumi wa dunia kwa kukuza mbinu za urejeleshaji zinazofaa kwa mazingira, huku ikundu wazira na kuimarisha endelevu wa baharini. Kamishna Roswal alikaribisha maendeleo yaliyopatikana hadi sasa, za akapendekeza kuanzishwa kwa kikundi kazi cha pamoja kinachojumuisha wawakilishi kutoka wizara ya mazingira na wizara ya mashirika mengine husika ili kuwezesha uratibu mzuri na kuunga mkono awamu inayofuata ya mchakato huo. Kamishna alisisitiza umuhimu wa ukaguzi usiotangazwa katika kudumisha viwango wazuri wa kufuata sheria, uwazi na uwajibikaji, huku akibainisha kuwa jambo hilo litajadiliwa na nchi wanachama wa Umoja wa Uropa wakati wa kikao cha muli kabla ya uamuzi wote wa mwisho kuchukuliwa. Bwana Roswell pia alionyesha nia ya kutembelea vituo vya kuchakata meli wa India baadaye mchakato wa mashauriano na tathmini kukamilika. Alithibitisha tena kwamba mbinu ya Umoja wa Ulaya inabaki sambamba na matokeo ya majadiliano ya mkataba wa biashara huria wa India Umoja wa Uropa na vifungu wa mkataba wa kimataifa wa Hong Kong na uchakata meli salama na safi kwa mazingira. Majadiliano hayo yalilenga ushirikiano na ukua wa kimkakati kati ya India na Umoja wa Ulaya katika kuendeleza desturi endelevu za baharini, utambuzi wa vituo vya kuchakata meli ya India vinavyozingatia sheria chini ya mfumo wa Umoja wa Uropa unataraziwa kuimarisha uwezo wa kuchakata duniani, kukuza viwango wazuri wa mazingira na usalama na kusaidia usimamizi wa mwisho wa maisha wa meli, huko ukiimarisha minyororo ya usambazaji wa baharini ya kimataifa inayostahimili na endelevu. Na huu ni mwisho wa mazungumzo baada ya habari. Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Msikiliza zi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765998670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.